کریم میرے آقا کہ پاک بھی عیب ہے کہ غیب الغیب ہے کہ آپ گناہ انساہ انساہ انکار نکنند ہیں کہ روجی دے ہند ہے کہ راج کریم ہے کہ کرمن کریم ہے کہ سربن گلی ہے کہ سربن دلی ہے کہ سروتر مانی ہے کہ سروتر دانی ہے کہ سروتر گاؤن ہے کہ سروتر پاؤن ہے کہ سروتر دیس ہے کہ سروتر پیسا ہے کہ سروتر راج ہے کہ سروتر ساج ہے کہ سروتر دین ہے کہ سروتر نین ہے کہ سروتر جا کہ سروتر پا ہو کہ سروتر دیس ہے کہ سروتر پیسا ہے کہ سروتر کال ہے کہ سروتر پال ہے کہ سروتر ہنتا کہ سروتر گنتا کہ سروتر پیکھی کہ سروتر پیکھی کہ سروتر کاج ہے کہ سروتر راج ہے کہ سروتر سوکھ ہے کہ سروتر پوکھ ہے کہ سروتر تران ہے کہ سروتر پران ہے کہ سروتر دیس ہے کہ سروتر پیسا ہے کہ سروتر مانی ہے سدیو پردانی ہے کہ سروتر جاپی ہے کہ سروتر تاپی ہے کہ سروتر پہنا ہے کہ سروتر مان ہے کہ سروتر اندر ہے کہ سروتر چندر ہے کہ سربنکلی میں کہ پرم فہیم ہے کہ عقل علام ہے کہ صاحب کلام ہے کہ حسن الوجوہ ہے تمام الرجوع ہے ہمیں سلسلام ہے صدیقت مدا غنیم الشکست ہے غریب الپرست ہے بلند المکان ہے جمین الجمان ہے تمید التمام ہے رسول ندان ہے حریف العجی میرے یا ایک یقین ہے انیک الترنگ ہیں اپید ہے اپنگ ہے اجید النواز ہے غنیم الخراج ہے نرکت سروپ ہے درمکت بے پہوت ہے پربکت پربا ہے سجکت سودا ہے سدیوں سروپ ہے امبیدی انوپ ہے سمست پراج ہے کہ سدا سرو سمست پراج ہے سدا سرو ساج ہے سمست السلام ہے سدیو الاکام ہے نرباد سروپ ہے آغاز ہے انوپ ہے اونگاد روپ ہے اناج سروپ ہے انگی انامے ترپنگی ترکامے تربرگم تربادے اگنجے اگادے سپنگ سرب بھاگے سسربا انوراگ ہے ترپوتا سروپ ہے شج ہے اشوت ہے کنرکم پرناس ہے پرتھیول پرواس ہے نرکت پرواہ ہے سدیو سدا ہے بےپوت سروپ ہے پرجوکت انوپ ہے نرکت سدا ہے بےپوت پرواہ ہے آنیوک سروپ ہے پرجوکت انوپ ہے چاچا